0: वाह, कारगर प्रचंड बोधे थे।
1: इमितोम रोम।

Përshëndetje nga Radio Zëri i Tyrkisë, sot është e hënë, 14 shtator 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisione të rëtës në Shqipe ju mund të nditni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4 me këto të dhëna teknike. Frekuenca 12.092 MHz, polarizimi horizontal, shkalla e simboleve 27.500, fek 567, si dhe në internet në portalin www.trtdine.com, fraksion radiolar, përmes radiostacionit TRT Vot West. Pas buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produktet turke me treguese gjeografik, kurse në intervalet muzikore do t'i shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Serdar Hyseni dhe kolegu Hilmi Belagoshti, kurse në pultet transmitimit për 55 minutat në vijim do t'jetë Gökhan Polat.

0: Mish të vyrë njojnë fillimisht me titut e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Mirëse punët e jashme të Tyrkisë Hakan Fidan do të zhvilloj në Azerbajxhan në një vizit më 15 dhe 16 shtator, ku do të ketë takime me zyrtar të lartë të vendit. Në fokus pritet të jenë marrëdhëniet dypalçe, bashkëpunimi në mbrojtje dhe siguri, energjia, transporti si dhe zhvillimet rajonale. Eksportet turke drejt vendeve fqinje u rritën me 2.6% në periudhën janar-gusht, duke arritur në 18 miliarde 226 milion dolar. Mediat izraelite shkruan se gjatë vitit të kaluar, presidenti Recep Tayyip Erdoğan ka transformuar Tyrkien në një aktor të fuqishëm në lindjen e mesme dhe një rival më me ndikim kundër Izraelit. Liderët e partive pro-pavarësisë që qeverisin në 3 nga 4 vendet përbërëse të mbretërisë e bashkuar, do të takohen të martë në kryeqytetin Cardiff të Walesit për të diskutuar të drejtën e vetëvendosjes të interesat e përbashkëta. Skenarët e daljes e shkontrollit të inteligjencës artificiale kanë marrë një dimension të ri pas dorëheqjeve të bujshme nga radhët e industrisë dhe thirrjeve të figurave të larta për ngadalësimin e zhvillimit të saj.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës së Tyrkisë, Hakan Fidan, do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Azerbajxhan më datat 15 dhe 16 shtator. Sipas

0: Hasanov. Fidani do të pritet gjithashtu në takim nga presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev. Gjatë takimeve, Fidan pritet të shprehë kënaqësinë për ecurin e marrëdhënieve Tyrkia-Azerbajxhan, të cilat kanë avancuar në nivel strategjik. Ai pritet të theksojë nevojën për intensifikimin e përpjekjeve për arritjen e objektivit të përcaktuar nga presidentët e të dy vendeve prej 15 miliard dollarësh në vëllimin e përgjithshëm tregtar. Në agjendë pritet të jenë edhe projektet e përbashkëta në fushën e energjisë dhe transportit, si dhe bashkëpunimin e industrinë e mbrojtjes, siguri dhe në fushën ushtarake mes dy vendeve aleate. Ministri Fidan pritet të shqyrtojë gjithashtu bashkëpunimin në platformat shumë palëshe, veçanërisht në kuadrët e Organizatës së Shteteve Turke, si dhe të zhvilloj konsultime për samitin e 13 të kësaj organizate dhe konferencën COP31, të cilat Tyrkia do t'i mirëpresë së shpejti. Në takime e pritet të diskutohet edhe procesi paqes mes Azerbajxhanit dhe Armenisë. Fidani do të vlerësoj se është krijuar një mundësi historike për vendosjen e paqes dhe do të theksoj mbështetjen e Ankaras për vendosjen e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë mes palëve. Ministri i jashtëm turk pritet të shprehë gjithashtu mbështetjen e Tyrkisë për përmirësimin e infrastrukturës në territoret e Karabakut, funksionalizimin e korridoreve të energjisë dhe tregtisë, si dhe forcimin e lidhshmërisë rajonale. Gjatë vizitës pritet të shkëmbehen gjithashtu mendime mbi zhvillimet aktuale, rajonale dhe ato ndërkombëtare.
1: Përfaqësuesit e komunitetit turk të Trakisë perëndimore kanë reaguar ndaj shkrimeve në murin e jashtëm të xhamis Çınar në Xanthe të Greqisë që fyen besimin islam dhe vlerat e shenjta. Në një deklaratë myftinisë së zgjedhur të komotinit, Sulmi u dënua dhe u theksua se kohët e fundit janë shtuar retorikat negative ndaj vlerave fetare dhe kulturore të pakicës myslimane turke në Trakinë perëndimore. Sipas deklaratës, aktet të tilla dëmtojnë paqen shoqërore dhe kulturën e bashkëtesës. Deputeti i Xanthit Burhan Baran në reagimin e tij përmes një deklarate të shkruar tha se mungesa e respektit ndaj objekteve të kultit është e papranueshme. Ai kërkoi identifikimin e autorëve dhe kryerjen e procedurave të nevojshme ligjore ndaj tyre. Edhe deputeti tjetër i Xanthit, Hysein Zeybek, e cilësoi sulmin si një provokim që synon paqen shoqërore dhe kulturën e bashkëtesës, ndërsa kërkoi identifikimin sa më parë të përgjegjësve. Konsulli përgjithshëm i Tyrkisë në Komotini, Aykut Ünal, vizitoi xhamin Çınar dhe u përcolli pjesëtarëve të komunitetit turk mesazhe solidarësie. Në murin e jashtëm pranë hyrjes së xhamisë Çınar në Xanthi të dielën më 13 shtator, persona ende të paidentifikuar kishin shkruar shprehje fyese ndaj fesë islame dhe Zotit. Pas zbulimit të incidentit, përfaqësuesit e pakicës turke të Trakisë perëndimore reaguan ndaj aktit dhe kërkuan gjetjen e autorëve.
0: Eksportet turke drejt vendeve fqinje u rritën me 2.6% në periudhën janar-gusht, duke arritur në 18 miliard e 226 milion dollar. Sipas të dhënave të Asamblesë së Eksportuesve të Tyrkisë, eksportet e përgjithshme të vendit gjatë 8 muajve të kaluar të vitit 2026 u rritën me 4% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke kapur vlerën e 185 miliard dollarëve nga 177.9 miliard që ishin më parë. Eksportet drejt 8 vendeve fqinje që janë Azerbajxhani, Bullgaria, Armenia, Gjeorgjia, Irani, Iraku, Siria dhe Greqia u rritën me rreth 463.6 milion dollar. Iraku ishte tregu kryesor me 5 miliard e 758.9 milion dollar, edhe pse eksportet drejt këtij vendi ranë me 10.5%. Pas ti, renditen Bulgaria me 3 miliard e 439 milion dolar, Greqia me 2 miliard e 293 milion, Gjeorgjia me 1 miliard e 929.9 milion, Siria me rreth 1 miliard e 675 milion, Irani me 1 miliard e 566.7 milion dhe Azerbajxhani me 1 miliard e 521.9 milion dolar. Kurse eksportet drejt Armenisë arritën në 1.3 milion dollar. Shitjet e jashtme shënuan rritje në 5 vende fqinje, përkatësisht në Armeni, Gjeorgji, Siri, Bullgari dhe Iran, ndërsa pësuan rënje në Irak, Greqi dhe Azerbajxhan. Mes sektorve, lëndët kimike dhe në produktet e tyre kryesuan eksportet drejt vendeve fqinje të Tyrkisë me 3 miliard e 330.6 milion dollar të ardhura, apo 78% më shumë se sa një vit më parë. Në vijim, renditen drithërat, bishtajoret, farat vajore dhe në produktet e tyre me 1 miliard e 903.1 milion dollar, si dhe hekuri e metalet me ngjyrë me 1 miliard e 467.7

0: 3 milion dollar. Në nivel provincial, Stambolli kryesoj me 6 miliard e 655.9 milion dollar, i ndjekur nga Gaziantepi me 1 miliard e 824.6 milion, Ankaraja me 1 miliard e 321.7 milion, Kojaili me 1 miliard e 321 milion dhe Mersini me 826.5 milion dollar.
1: Numri i mjeteve ajrore të përdorura në aviacionin civil në Tyrki, përfshir avionët, helikopterët dhe planerët, arriti në 1772 në fund të 6 muajve të parë të këtij viti, duke shënuar një rritje vjetore prej rreth 10%. Sipas të dhënave të drejtorisë së përgjithshme të aviacionit civil në Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës, në qershor të vitit 2025 numri i mjeteve ajrore të regjistruara pa përfshirë ato të institucioneve publike dhe mjetet ushtarake ishte 1617. Në fund të qershorit të këtij viti ky numër u rrit në 1772. Rritja e flotës ajrore shoqëron zhvillimin e infrastrukturës së aviacionit civil në vend. Numri i aeroporteve i është afruar 60, sipërfaqja e terminaleve ka arritur në 4.1 milion metra katror, ndërsa kapaciteti vjetor i pasagjerëve është afër 400 milionëve. Numri i fluturimeve ditore ka kaluar 6800. Sipas Lloyd të operatorëve, kompanitë ajrore kanë numrin më të madh të avionëve. Flota e kompanive si Turkish Airlines, Azjet dhe Pegasus u rrit në 846 në qershor të këtij viti nga 751 në mesin e vitit të kaluar. Numri i mjeteve ajrore të regjistruara të kompanive të taksive ajrore u rrit nga 235 në 259, ndërsa te operatorët e aviacionit të përgjithshëm nga 595 në 632. Në kategorinë e mjeteve shumë të lehta pati një rënje të butë nga 36 në 35. Rritja vazhdoi të regjistrojë gjithashtu numri i balonave, mjet ajrore që japin një kontribut të rëndësishëm në turizëm. Nga 499 në fund të 6 muajve të parë të vitit të kaluar, numri i balonave të regjistruara në drejtorinë e përgjithshme të aviacionit civil arriti në 528 në fund të qershorit të këtij viti. Përfshirë balonat, numri i përgjithshëm i mjeteve ajrore në vend u rrit nga 2116 në 2300.
0: Raketa e mbrojtjes ajrore Sungur, e zhvilluar nga kompania turke Roketsan, shkatëroi me sukses një objektiv ajror në lëvizje në testimin e parë të realizuar përmes sistemit të lëvizshëm të mbrojtjes ajrore të quajtur Burç. Roketsani i ka shtuar një aftësi të re të qitjes sistemit të shtresëzuar të mbrojtjes ajrore. Në këtë kuadër, përmes sistemit mobil Burç me lëvizshmëri të lartë, u realizua për herë të parë qitja me raketën Sungur. Gjatë testimit, Sunguri goditi me sukses objektivin ajror në lëvizje, duke vërtetuar kështu aftësin e re të sistemit. Sistemi mobil i mbrojtjes ajrore Burç kombinon fuqinë e lartë të zjarrit të siguruar nga raketa Sungur dhe topi i kalibrit 20-30 mm me sensor aktiv dhe pasiv. Ai synon të përballojë kërcënimet ajrore aktuale dhe të ardhshme në fush betej, duke ofruar një zgjidhje të optimizuar dhe me kosto efektive. Sunguri, një sistem raketor i mbrojtjes ajrore që lëshohet nga supi dhe përdoret për mbrojtjen ajrore me rreze të shkurtër veprimit të njësive dhe objekteve të lëvizshme ose fikse në fushën e betejës dhe në prapavi, ka një rreze veprimi mbi 8 kilometra. Ky sistem është projektuar gjithashtu për t'u integruar me platforma të ndryshme.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Në një analizë të publikuar nga gazeta ekonomike izraelite Kalkalist, thuhet se presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan ka zgjeruar ndjeshëm sferën e ndikimit të vendit në Washington dhe në botën arabe. Në artikull theksohet se Erdogani e ka shndruar Tyrkisë në një aktor që është e vështirë të anashkalohet në lindjen e mesme dhe për Izraelin në një rival me ndikim gjithnjë më të madh në zonat përreth tij. Sipas gazetës, marrëdhëniet ndërmjet Tel Avivit dhe Ankaras kanë vijuar të përkeqësohen edhe këtë vit, ndërsa në fushat ekonomike, tregtare dhe të aviacionit është shënuar thuajse një ndërprerje plot. Artikulli referohet të dhënave të Ministrisë së Tregtisë së Tyrkisë, sipas të cilave tregtia e drejtpërdrejtë me Izraelin ka qenë në nivel 0 që nga maji i vitit 2024. Në analizë thuhet gjithashtu se presidenti Erdogan po e përmbyll këtë vit me një pozitë më të fuqishme në arenën rajonale dhe me një qëndrim më konfrontues ndaj Izraelit. Sipas gazetës ekonomike izraelite Kalkalist, fokusi i tensioneve mes Tyrkisë dhe Izraelit krahas rripit të Gazës

0: ku janë vrarë 10 mira civil palestinez, është zgjeruar edhe në territorin e Siris. Artikulli thekson se në Ankara mbizotron vlerësimin se sulmet izraelite që dëmtojnë sigurinë e Siris, por bën gjithashtu kërcënim për Tyrkien. Në analizë nënvizohet se Tyrkia është bërë një nga mbështetësit kryesor të Siris pas rrëzimit të regjimit të Beshar Esadit në dhjetor 2024. Si pas gazetës, Ankaraja i ofron mbështetje qeverisë siriane në fushën e sigurisë dhe po përpiqet të thellojë integrimin tregtar mes dy vendeve, duke synuar që brenda 2 vitesh tregtia me Sirin të arrijë në 5 miliard dollar. Media izraelite thekson se Erdoani ka zgjeruar ndjeshëm ndikimin e Tyrkisë në Washington dhe në botën arabe. Në këtë kuadër, gazeta Kalkalist kujton se Ankaraja me ftesë të presidentit amerikan Donald Trump u përfshin në themeluesit e Këshillit të Paqes për Gazën dhe nënshkroi me Pakistanin e Arabinë Saudite marrëveshjen për mbrojtjen e përbashkët të Mekës.
1: Partia Likud e kryeministrit Netanyahu njoftoi të dielën se do të kërkojë përjashtimin e dy partive me shumicë arabe nga zgjedhjet në për parlamentin e Izraelit, Knesetin, që do të mbahen më 27 tetor. Likud deklaroi se do të paraqesë kërkesa për skualifikimin e listës së përbashkët dhe e listës së bashkuar arabe, të njohur si RAM. Partia Netanyahut i akuzoi të dyja për mbështetje të terrorizmit duke pretenduar se ato denigrojnë ushtarët izraelit dhe refuzojnë ta cilësojnë Hamasin dhe Hizbullahun si organizata terroriste. Në deklaratë nuk u paraqitën prova për të mbështetur këto akuza. Nisma në fjalë vjen në një kohë kur Likud ka intensifikuar sulmet ndaj ish shefit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë, Gadi Eisenkot, partia të cilit Yashar është shndërruar në rivalin kryesor elektoral të Netanyahut. Likud i ka përshkruar dy partitë arabe si partner natyror të Eisenkotit dhe ka pretenduar se ai do të mbështetej tek ato si dhe te liderët e opozitës Yair Golan dhe Avigdor Lieberman për të formuar qeverin. Lista e përbashkët bashkon parti politike arabe në Izrael, ndërsa RAM, e drejtuar nga Mansur Abbas, merr pjesë në zgjedhje veçmas që prej shkëputjes së saj nga kjo aleancë. Në vitin 2021, RAM u bë partia e parë arabe që u bashkua një koalicioni qeverisës Izraelit. Sondazhet e fundit e rendisin partin Yashar të Eisenkotit për para Likudit, dërsa as bloku i Netanyahut dhe as opozita nuk kanë siguruar një shumicë të qartë prej 61 mandatesh të nevojshme këto për formimin e qeverisë. Ky ngërç mund t'u japë partive arabe një rol të rëndësishëm në negociatat për formimin e koalicioneve pas zgjedhjeve të 27 tetorit.
0: Ndërkaq, ministri i Izraelit të Mbrojtjes, Israel Katz, ka kërcënuar se do të eliminojë çdo person që afrohet kreshtës Alial Tahrir në jug të Libanit, duke deklaruar se ushtria izraelite po përgatitet të marrë kontrollin e zonës. Katz i tha të dielën se forcat izraelite kanë vrarë pjesëtar të Hezbollahut dhe kanë shkatruar tunelet e grupit në këtë zonë, ndërsa po përgatiten të pengojnë rikthimin e Hezbollahut apo të çdo palë tjetër atje. Sipas tij, kreshta është pjesë e asaj që Izraeli e quan Via e Verdh dhe e një zone sigurie të vetë shpallur brenda territorit libanez me një sipërfaqe prej rreth 700 kilometra shkatror. Katz deklaroi gjithashtu se Izraeli nuk do të tërhiqet dhe as nuk do të ripozicionoj forcat e tij derisa Hezbollahu të çarmatoset në të gjithë Libanin. Autoritetet libaneze nuk kanë bërë ende komente. Tentën ushtria izraelite shkaktoi një shpërthim të fuqishëm në kreshtën Alial Tahrir, duke pretenduar se kishte shkatëruar një rrjet tunelesh të Hezbollahut dhe infrastruktura të tjera që shtriheshin në një gjatësi prej më shumë se 2 kilometrash. Netanyahu e përshkroi më pas zonën si objektivin më të madh iranian jashtë Iranit. Kreshta ndodhet në veri të Litanit mes Kfar Tibnit dhe Nabatia Al-Faukas, në një pozicion që mbikëqyr pjesë të mëdha të Libanit jugor, duke i dhënë rëndësi strategjike ushtarake. Më herët këtë muaj Netanyahu pretendoi se forcat izraelite e kishin përfunduar pastrimin e zonës. Sipas të dhënave zyrtare libaneze, sulmet izraelite në Liban kanë vrarë afro 4400 persona dhe kanë plagosur 12503 të tjerë që prej 2 marsit. Izraeli vijon të mbajnë në pushtim zona në jug të Libanit, përfshirë territoret të mbajtura prej dekadash, si dhe zona të tjera të marra gjatë luftrave dhe konflikteve të fundit.
1: Irani dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë rënë dakord të forcojnë marrëdhëniet e dy palëshe dhe të zgjerojnë bashkëpunimin, deklaroi të dielën presidenti iranian Mesut Pezeshkian. Pezeshkiani i bëri komentet në New Delhi, pas në takimit me prinsin e kurorës së Abu Dhabit, Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, në marginat e samitit të BRICS-it. Ram dakord të lëm pas të kaluarën dhe të shojmë drejt së ardhmes, tha Pezeshkian, duke shtuar se të dyja palët synojnë të arrijnë në një mirëkuptim të përbashkët për ndërtimin e bashkëpunimit të ardhshëm. Dy liderët diskutuan gjithashtu zhvillimet rajonale, përpjekjet për uljen e tensioneve dhe forcimin e stabilitetit në të gjithë rajonin. Takimi u zhvillua në një kohë kur vijon lufta mes SBA-s dhe Iranit, e cila nisi në shkurt të këtij viti, me sulmet amerikane dhe izraelite ndaj Iranit. Konflikti ka përfshirë sulme ndaj infrastrukturës ushtarake, energjetike dhe ekonomike të Iranit, si dhe sulme hakmarrëse iraniane në vende të ndryshme të rajonit.
0: Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit Ismail Bekaj deklaroi se marrëdhëniet e Iranit me vende fqinje, veçanërisht me Tyrkien, janë në nivelin e dëshiruar, duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve në konferencën e tij javore përshtyp në Teheran. Bekaj tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po u bëjnë presion partnerëve të tyre tregtar për të ndërmarrë hapa kundër Iranit me synim arritjen e ndikimit të asaj që ai e cilësoi si luftë ekonomike. Ai shtoi se SBA-ja po përdore dhe mediat për të shtuar efektin e këtij presioni. Marrëdhëniet e Iranit me fqinjet, veçanërisht me Tyrkien, janë në nivelin e dëshiruar. Në shumë çështje kemi shqetësime dhe pikpamje të përbashkëta, veçanërisht lidhur me përpjekjet e regjimit izraelit për të vendosur hegemoninë. Aparati diplomatik po përpiqet të pengojë realizimin e objektivave të SBA-s, tha Bekaj. Lidhur me sulmet ndaj tubacioneve në Arabinë Saudite, Bekaj mbonhoi përfshirjen e Iranit në zhvillimet në Jemen. Irani nuk ndërhyn në çështjet e Jemenit, u kushtojnë vendeve të rajonit të shohin realitetin për çështjen e Jemenit, u shpreh ai. Duke komentuar njoftimin e ministrit të jashtëm të Omanit, Bedr al-Busaidi, për shtyrjen e takimit rajonal mbi gushticën e Hormuzit, Bekaj deklaroi se kërkesa për shtyrjen e takimit në Maskat ishte bërë nga Arabia Saudite. Ministri i jashtëm i Omanit kishte njoftuar dje se takimi rajonal mes Iranit dhe vendeve arabe i planifikuar për 14 shtator për të diskutuar çështjet lidhur me gushticën e Hormuzit ishte shtyrë.
1: Korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit njoftoi se ka rrëzuar një dron të tipit MQ-1 të prodhuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës mbi ngushticën e Hormuzit. Agjencia Iraniane e Lajmeve Fars publikoi edhe një deklaratë me shkrim të Gardës Revolucionare. Një dron i tipit MQ-1 i zbuluar nga sistemi iranian i mbrojtjes ajrore mbi ngushticën e Hormuzit është goditur dhe rrëzuar, raportoi agjencia Fars. Dronët e tipit MQ-1 janë prodhuar nga SBA-ja në vitet 90. Ata ishin projektuar fillimisht për vëzhgim dhe zbulim të avancuar. Më vonë, këtyre dronëve ju shtuan kamera dhe raketa të reja.
0: Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se pret të diskutoj pothuajse gjithçka me presidentin kinez Xi Jinping gjatë takimit të tyre dy palësh të planifikuar për 24 shtator në shtëpinë e bardhë. Trump i tha se në agjend do të jenë tregtia, prodhimi automjeteve, shitje të avionëve Boeing, luftrat në Ukrainë dhe gaz, inteligjenca artificiale dhe prodhimi amerikan i armëve. Duke mbrojtur tarifat prej 100 deri në 150% të administratës së tij ndaj automjeteve kineze, Trump i tha se e kishte mbrojtur me sukses tregun vendas. Ai e krahasoi qasjen amerikane me atë të Evropës, e cila sipas tij po shkatërrohet nga importet kineze. I pyetur nëse pret një marrëveshje për blerjen e avionëve Boeing nga Kina, Trump u përgjigj: "Unë arrij çdo marrëveshje." Lidhur me pretendimet se subjekte kineze e kishin furnizuar Iranin me imazhe satelitore të bazave ajrore amerikane dhe alate në Jordani, Trump i tha se Kina vepron njësoj si SBA-ja. Kur thon se Kina na spionon, unë them: "Keni të drejtë, edhe ne i spionojmë ata," deklaroi ai. Për luftën Rusi-Ukrainë, Trump i tha se i kishte kërkuar presidentit Ukrainës Vladimir Zelenski të shmangte sulmet ndaj rafinerive ruse të naftës, duke argumentuar se ndërprerja e furnizimit të rrit çmimet e karburanteve në tregjet botërore. Sa i përket prodhimit të mbrojtjes, Trump i njoftoi se SBA-ja po rimbush me shpejtësi rezervat e municioneve pas furnizimit të Ukrainës, po prodhojmë më shumë raketa Patriot se kur më parë, tha ai. Trump i shtoi se impiantet të reja po rrisin prodhimin e raketave Patriot dhe Tomahawk, ndërsa vlerësoi sistemet me lazer si ardhmja më ekonomike e mbrojtjes aerore kundër raketave me lëvizje më të ngadalt. Trump i vlerësoi gjithashtu të dërguarin amerikan Steve Witkoff dhe dhëndrin e tij Jared Kushner, si dhe drejtorin e CIA-s John Ratcliffe, për përpjekjet e tyre ndërmjetësuese lidhur me gazën. Sipas tij, luftimet janë urundjeshëm pas lirimit të pengjeve. Duke folur për tregtin rajonale, Trump e cilësoi Kanadan si vendin më të vështirë për të negociuar dhe paralajmëroi për tarifat e ardhshme ndaj automobilave që pritet të hyjnë në fuqi më një janar. Megjithatë, ai e vlerësoi popullin kanadez si fantastik.
1: Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov deklaroi se bisedimet mes Rusisë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Ukrainës për zgjidhjen e krizës mund të nisin në tetor, duke theksuar se Moska nuk e përjashton këtë mundësi. Peskovi foli për çështjet aktuale në një prononcim për gazetarët në New Delhi, kryeqytetin e Indisë, duke e vlerësuar mundësinë e rifillimit të negociatave mes Rusisë, SBA-s dhe Ukrainës, Peskovi tha: "Me shumë gjasa, bisedimet mund të nisin në tetor. Ne nuk e përjashtojmë një mundësi të tillë." Lidhur me planet e Lituanisë për të hequr nga kushtetuta ndalimin e armëve bërthamore, Peskov tha se Vilniusi mendon se një hap i tillë do të garantojë sigurinë e vendit, por sipas tij e kundërta do të ndodhë. Ky do të jetë një rrezik i madh për vendin. Ata nuk e kuptojnë këtë. Do të shndërrohen në objektiva të armëve bërthamore të vendit tonë, u shpre zëdhënësi i Kremlinit.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Liderët e partive pro-pavarësisë që qeverisin në 3 nga 4 vendet përbërëse të Mbretërisë së Bashkuar do të takohen të martën në kryeqytetin Cardiff të Walesit për të diskutuar të drejtën e vetëvendosjes dhe interesat e përbashkëta. Sipas njoftimeve të Partisë Kombëtare Skoceze SNP, asaj vetja jon Sinn Féin në Irlandën e Veriut dhe Partisë së Walesit të Plaid Cymru, ministrat e parë John Swinney, Michelle O'Neill dhe Run Op Ayerweth do të shqyrtojnë çështjet që prekin tre vendet në fjalë. Në takim do të marrë pjesë edhe Mary Lou McDonald, lidere e Sinn Féinit në Republikën e Irlandës. Ky takim do të drejtohet nga lideri i Partisë së Walesit, Op Ayerweth, do të fokusohet te e drejta e vetëvendosjes të interesat e përbashkëta të tre vendeve, të cilat së bashku me Anglinë formojnë Mbretërinë e Bashkuar. Gazeta Britanike dhe Telegraf raportoi se tre liderët pritet të nënshkruajnë një memorandum mirëkuptimi për mbajtjen e referendumit të pavarësisë. Dokumenti synon të përsëris kërkesën për pavarësi dhe t'i bëjë më shumë presion kryeministrit britanik Andy Burnham në lidhje me këtë çështje. Në Wales dhe Skoci, partitë pro-pavarësisë qeverisin të vetme edhe pse nuk kanë shumicën, kurse në Irlandën e Veriut zbatohet modeli ndarjes së pushtetit. Atje O'Neilly nga kampi pro-pavarësisë është kryeministre, ndërsa postin e zëvendës kryeministres e mban Emma Little Pengley, e cila mbështet qëndrimin në Mbretërinë e Bashkuar. Të dyja postet kanë kompetenca të barabarta. Burnhami argumenton se shumica e banorëve të Irlandës së Veriut dëshiron të mbetet pjesë e Mbretërisë së Bashkuar. Ai ka deklaruar më herët se nuk do të mbështesë referendumet për pavarësinë e Irlandës së Veriut dhe Skocisë, duke i cilësuar ato si të palishme. Ndërkohë, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, pas takimit të së dielës me kryeministrin irlandez Michael Martin, tha se dëshiron bashkimin e Irlandës së Veriut me Republikën e Irlandës dhe se kjo do të ishte diçka e mrekullueshme. Ministri i parë i Skocisë John Swinney deklaroi se Burnhami duhet të jetë i përgatitur të bëhet kryeministri i fundit i Mbretërisë së Bashkuar, duke theksuar se për herë të parë Skocia, Walesi dhe Irlanda e Veriut drejtohen nga qeveri pro-pavarësisë.
1: Franca, Belgjika, Holanda, Gjermania, Greqia, Malta, Portugalia, Italia dhe Zvicra kanë njoftuar se nuk do ta zbatojnë sistemin e diskutueshëm të Bashkimit Evropian për hyrje-daljet, të quajtur si EES ose EES, derisa teknologjia dhe sistemet funksionojnë siç duhet. Ky sistem, i cili kërkon që shtetasit e vendeve juantare të BE-s të japin gjurmët e gishtrinjve dhe të kryejnë skanimin e fytyrës, ka shkaktuar rradh të gjata në aeroporte. Bëhet e ditur se këto 9 vende e kanë shtyrë zbatimin e sistemit me synimin për ruajtjen e rrjedhës normale të pasagjerëve në kufi. Sistemi u vu në funksion në tetor të vitit të kaluar dhe pritet të zbatohej plotësisht deri në prill. Vendeve ju dha një periudhë të fleksibiliteti 150 ditore që u mundësonte atyre pezullimin e kontrolleve gjatë verës me qëllim shmangjen e kaosit në udhëtime. Por edhe pse kjo periudhë përfundoi më 6 shtator, 9 vendet kanë deklaruar se nuk do të zbatojnë kontrollet derisa sistemet të funksionojnë siç duhet. Kompanitë ajrore dhe aeroportet gjithashtu e kanë kritikuar mënyrën e zbatimit të kontrolleve kufitare të reja të besë.

0: janë erë ka bërë thirrje që përjashtimi nga sistemi të zgjatet të paktën deri në prill të vitit 2027. Në mënyrë që aeroporteve dhe autoriteteve kufitare t'u jepet kohë mjaftueshme për t'u përgatitur. Drejtori i operacioneve të kësaj kompanie, Neil McMahon, tha se procesi ka qenë një katastrofë nga fillimi deri në fund dhe se palajmërimet nuk janë marrë parasysh.
1: Skenarët e daljes e shkontrollit të inteligjencës artificiale kanë marrë një dimension të ri pas tërheqjeve të bujshme nga radhët e industrisë dhe thirrjeve të figurave të larta për ngadalësimin e zhvillimit të saj. Drejtori ekzekutiv i kompanisë Anthropic, Dario Amodei, argumentoi se kompanitë e inteligjencës artificiale duhet të ngadalësojnë qëllimisht ritmin e zhvillimit të modeleve, pasi përparimi teknologjik po te kalon aftësinë e studiuesve për t'i kuptuar dhe kontrolluar ato. Sipas tij, shqetësimi veçantë është aftësia gjithnjë e më e madhe e teknologjisë për të kontribuar në zhvillimin e gjeneratës së ardhshme të sistemeve të inteligjencës artificiale. Disa orë më vonë, drejtori ekzekutiv i gigantit OpenAI, Sam Altman, e mbështeti këtë qasje dhe tha se kompania do të miratojë një nga masat e sigurisë të propozuara nga Amodei. Altman i deklaroi se OpenAI duhet të ndërmarrë hapa pararoje dhe se kjo çështje ka qenë objekt i një debati që ka qenë shumë i rëndësishëm brenda kompanisë. Shqetësimet u shtuan pas disa incidenteve gjatë testeve të sigurisë kibernetike. Në një rast, një model eksperimental i OpenAI-t në një mjedis testimi të izoluar shfrytëzoi një dobësi të panjohur më parë, doli nga kufizimet e testit dhe arriti të hynte në serverat real të një kompanie. Modeli zbuloi se informacioni që i nevojitej ndodhej në serverat e platformës inteligjencës artificiale Hugging Face dhe siguroi qanse të paautorizuar në sistemet e saj të prodhimit. Kompania Anthropic njoftoi gjithashtu se modeli i saj Cloud gjatë një testi të sigurisë kibernetike kishte arritur aksidentalisht në internetin e hapur dhe kishte depërtuar në një sistem të palës së tretë, duke siguruar edhe të dhëna personale. Një gabim konfigurimi kishte bërë që qasja në internet, e cila supozohej të ishte bllokuar, të mbetej aktive. Pas këtyre incidenteve, nga kompanitë kryesore të sektorit nisën një sër dorëheqjesh dhe paralajmërimesh. Jacob Coxon, studiues në fushën e trajnimit paraprak në OpenAI dhe Anthropic, njoftoi dorëheqjen nga Anthropiku, duke argumentuar se kompanitë janë përfshirë në një gardh të pakontrolluar drejt superinteligjencës vetëzhvilluese. Gjithashtu, përgjesi i shkencës së përshtatjes së Anthropikut, Evan Hubinger, deklaroi se ai dhe kolegët e tij e konsiderojnë realisht mundësinë që inteligjenca artificiale të mund të shkaktojë zhdukjen e njerëzimit. Hubinger i tha se ende nuk ekziston një plan për zgjidhjen e problemit të përshtatjes së superinteligjencës, pavarësisht se Anthropiku po i bën përpjekjet e saj. Mbi 1000 punonjës dhe studiues të kompanive të mëdha të teknologjisë publikuan një letër të hapur drejtuar qeverisë amerikane, duke kërkuar mjete ndërkombëtare për rregullimin e qëllimshëm dhe të kontrolluar të ritmit të zhvillimit të sistemeve autonome të inteligjencës artificiale. Ata mbështeten gjithashtu krijimin e një këshilli global për modelet e reja. Amodei propozoi një plan trefazor dhe kërkoi që audituës të pavarur të kenë qasje të vazhdueshme në proceset kërkimore. Ai paralajmëroi se një numër i madh agjentësh të inteligjencës artificiale me aftësi më të larta, të ngjashëm me qindra agjentë të OpenAI-t, mund të marrin kontrollin e internetit dhe të shkaktojnë dëme me vlerë qindra miliarda dollar. Thirrjen për ngadalësimin e mbështetën po ashtu Sam Altmani, Elon Musku dhe bashkëthemeluesi i Google DeepMind, Demis Hassabis. Musku deklaroi se Amodei ka të drejtë dhe se inteligjenca artificiale mund të jetë potencialisht më rrezikshme se sa vet armët bërthamore. Në krahun tjetër, drejtori ekzekutiv i gigantit Meta, Mark Zuckerberg, e kundërshtoi ngadalësimin duke argumentuar se kufizimi i zhvillimit dhe krijimi i mekanizmave mbikëqyrës mund të rrezikojnë udhëheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe t'u japin avantazh modeleve të huaja. Debati është zjeruar edhe në politikë. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se disa prej paralajmërimeve lidhen me skenar që nuk do të ndodhin, duke theksuar se SBA-ja kryeson ndaj Kinës në inteligjencën artificiale dhe duhet ta ruajë këtë përsi. Demokratët kërkojnë që ndërkohë të bëhen hapa urgjente për kontrollin e teknologjisë. Edhe ish-presidenti Barack Obama ka paralajmëruar se zhvillimi i inteligjencës artificiale po ecën shumë më shpejt dhe mund të jetë rrezikshëm. Në Britani, Komiteti i Përbashkët për të Drejtat e Njeriut vlerësoi se ligjet ekzistuese janë të pamjaftueshme për të përballuar rrezikët e inteligjencës artificiale dhe kërkoi një ligj të ri. Në raport theksohen shkeljet të drejtave të njeriut, duke përfshirë krimin e imazheve me përmbajtje seksuale të grave dhe vajzave, skanimin e fytyrave pa pëlqim, si dhe rrezikun e paragjykimeve dhe përhapjes informacionit të rrem për shkak të dhënave me të cilat trajnohen këto sisteme.

Dëgjues të dashur, e vazhdem emisionin e radios Zëri Tyrkisë në gjuhën shqipe me një interval muzikor. Jeni duke ndjekur Feridun Düz Aç në këngën me titull Erenkoj.

Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 14 shtator. Si sot më 1812-ën, ushtria perandorake franceze u thequr nga vetë Napoleon Bonaparte hyri në Moskë, ndërkohë që qyteti ishte përfshirë nga një zjarr i madh. Në këtë datë të vitit 1829, u nënshkrua traktati Adrianopolis apo Jedrenes nërmjet perandorisë osmane dhe perandorisë ruse. Të njëjtën ditë të 1867-s u botua vëllimi i parë i veprës kritike Kapital të filozofit, ekonomistit politik dhe revolucionarit socialist gjerman me famë botërore Karl Marx. Si sot në vitin 1901, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës William McKinley u nda nga jeta si pasojë plagëve të rënda të atentatit të 6 shtatorit nga anarkisti Leon Czolgosz dhe u pasua nga ndihmës presidentit Theodore Roosevelt. Gjatë mandatit presidencial, McKinley udhëhoqi vendin drejt fitores në luftën spanjollo-amerikane dhe ngriti tarifa mbrojtëse për të promovuar industrinë amerikane. Në këtë datë 1936, u lind në Indian mjeku dhe farmakologu amerikan me origjinë shqiptare Ferit Burati, një bashkëlaureat i çmimit Nobel në fiziologji ose mjekësi në vitin 1998. Studimi kryesor i tij demonstroi se nitroglicerina dhe banat e lidhura me të funksionojnë duke lëshuar oksid nitrik në trup, i cili qetëson muskujt e lëmuar duke ngritur ciklin ndërqelizor. Të njëjtën ditë të vitit 1939, ushtria estone autorizoi ankorimin e 90

Ekzekutivit dhe njëherë sekretari i Senatit të Shtetit Shqiptar. Si kryeministër, Evangjeli mori masa për largimin e mitropolitit grek të Korçës, duke i dhënë fund kështu arsimit grek në Korçë. Në këtë datë të vitit 1960, Iraku, Irani, Kuvajti, Arabia Saudite dhe Venezuela themeluan në Bagdad Organizatën e Vendeve Eksportuese të Naftës, OPEC, që nga viti 1965 këtej, organizata në fjale ka selin në kryeqytetin Vjenë të Austrisë. Me gjëse 13 shtete antare aktualisht, ajo shërben edhe si regulator për çmimin e naftës në botë. Të njëjtën ditë të 1982-shit humbi jetën në një aksident automobilistik aktori amerikane dhe princesha e Monakos, Grace Kelly. Po atë ditë dhe vit, kryetari i shtetit të Libanit, Beshir Gemayel, u vra në një sulme bombë në Beirut. Në këtë datë të 2000-shit, kompania Microsoft hodhi në treg sistemin operativ Windows Me, edicioni mi vjeçari të ri dhe me një grafik special i familjes së sistemeve operative Windows 9X. Ai u mor nga shumë përdorues dhe kritik, kryesisht për shkak të çështjeve të shpejtësisë dhe stabilitetit të këtij modeli kompjuterik. Të njëjtën ditë të vitit 2000, një avion pasagjerësh ra në afërsi të qytetit Perm, në malet Urale, duke shkaktuar vdekjen e 88 njerëzve. Si sot më 2009, u nda nga jeta në moshën 57 vjeçare, aktori, balerini, këngëtari dhe kompozitori amerikan Patrick Swayze. Ai fitoi famë me paraqitjet në filma gjatë viteve 1980 dhe u bë popullor duke luajtur drejtime të ashpra dhe romantike maskullore, sidomos me filmin Dirty Dancing. Ai u klasifikua nga revista People si njeriu më i spikatur i Hollywoodit në vitin 1991. Miq të vjerë, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kanë lënë 14 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Ka disa zbulime, shpikësit e të cilave janë frymëzuar vetëm nga natyra. Përthyrja e dritës në ujë, lindja e ngjyrave, ose metoda e përdorur nga një bim për të përhapur farat e saj. Në fakt, janë në cilësinë e një fitoreje të madhe për njerëzimin në kohën kur janë zbuluar, madje edhe për të zgjidhur misterin që ekziston tashmë brenda në natyrë. Po kështu, edhe historia e zbulimit të vogël, por të rëndësishëm, që ne e quajmë shirit vetëngjitës, ose velcro, dhe që e ndeshim pothuajse kudo në jetën tonë të përditshme, është rrjedhoi e kuriozitetit për të zgjidhur një mister të tillë. Shpikësi i ripit ngjitës, i njohur ndryshe si velcro, është George de Mestral, një inxhinier zviceran që i pëlqente të shëtiste në natyrë me qenin e tij. Një ditë, kur Mestrali u kthye në shtëpi pasi kishte bërë një rrugë të re me qenin e tij, ai pa se qindra rrove ishin ngjitur në pantallona dhe në leshin e qenit të tij. I detyruar t'i hiqte rrodhet një nga një, si nga pantallonat, ashtu edhe nga leshi i qenit të tij, inxhinieri zviceran nuk mundi ta kapërcej kureshtjen e tij dhe filloi t'i shikonte rrodhet me mikroskop, duke hedhur kështu hapin e parë në zbulimin e rastësishëm të shiritit vetëngjitës. Duke parë se për t'u përhapur në natyrë farat, pra rrodhet, ishin shndruar në qindra grepa të vegjël që

mund të ngjiteshin në postitjen e kafshëve ose në produkte leshi, Mestral kuptoi se kjo mund të përdorej për të ngjitur përkohësisht me njëri tjetrin, por fort, dy materiale të veçanta. Dhe duke u përpjekur për të gjetur një mënyrë për të rikrijuar nyje dhe grepa në dy materiale të ndryshme, inxhinieri zviceran bëri eksperimente për gati 10 vjet. Bisedoi me kompani të ndryshme, por nuk gjeti askënd që ta mbështeste idenë e tij. Më në fund, Mestrali shkoi në Lyon të Francës, që atëherë ishte qendra e industrisë së thurjes, dhe e bindi një kompani këtu që të prodhonte dy shirita pambuku, njëri me grepa dhe tjetri me leqe. Mirëpo, këtu shikon se pambuku ishte një material shumë i dobët për këtë punë dhe këputej më njëherë. Mestral mbeti edhe njëherë pa mbështetje. Por ky produkt i parë i mundësoi atij, edhe pse 4 vjet më vonë, të marr patentën, për të cilën kishte aplikuar në vitin 1951. Duke pasur besim tek zbulimi i tij dhe duke i vazhduar kërkimet, këtë herë inxhinieri zviceran merr dy shirita najloni me leqe shumë më të fortë dhe e pret me gërshër njërin anë të shiritit për të bërë grepat, dhe kërkon të shikojë nëse do të mund t'i përputhte dot leqet me grepat apo jo. Mestral, i cili ishte edhe me fat këtë herë, më në fund e përfundon zbulimin e shiritit të parë me grep dhe lak, që mund të prodhoi në kuptimin industrial. Një vit më vonë, rripat e ngjitës dolën në treg, por ata nuk morën vëmendjen që priste shpikësi i tyre, sepse marka Velcro, emri të cilës vinte nga bashkimi i fjalëve kadife dhe grep në frëngjisht, kishte dy konkurrent shumë të fort që ishin shpikur tashmë: lidhëset e këpucëve dhe zinxhiri. Mestral nuk u demoralizua nga kjo. Ai e çoi produktin e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe këtu kuptoi se industria në zhvillim e hapësirës ajrore, veçanërisht astronautët, mund t'i përdornin rripat vetëngjitës për ta bërë më të lehtë veshjen dhe heqjen e kostumeve të tyre hapësinore. Pas një kohe të shkurtër, ky zbulim u ndoq nga prodhuesit e kostumeve të zhytjes dhe pa kaluar shumë kohë, rripat vetfiksues nisën të përdoren në kostumet e skive dhe pajisjet e tjera sportive. Fillimisht, produkti u tregtua si një zinxhir pa zinxhir. Pastaj, me kalimin e kohës, filloi të përdoret në veshjet e fëmijëve dhe aty nga mesi viteve 1960, fabrika e Mestralit prodhonte në vit mbi 60.000 kilometra shirit vetëngjitës. Kurse ajo që e bëri rripin ngjitës një ikon të modës ishte suksesi i një stilisti të cilit i duhej t'i përfundonte në minutën e fundit kostumet për një sfilat, por që i kishin mbaruar kopsat dhe u detyrua të përdorte shiritin gjitës që ndodhi mbi tryezë. Deri në vitin 1978, shpikësi zviceran ishte pothuajse një monopol në prodhimin e shiritave vetëngjitës, por ai harroi të rinovonte të drejtat e patentës. Dhe duke përfituar nga kjo, fillimisht në treg vërshuan imitimet e lira të prodhuara në Kinë dhe në Korenë e Jugut dhe më pas prodhuesit vendor u shfaqën në çdo vend me markat e tyre. Sot, rripat ngjitës Velcro, një nga zbulimet më të dobishme që ka parë ndonjëherë bota dhe që na e bëjnë jetën më të lehtë, përdoren jo vetëm në rroba apo këpuc, por edhe në shumë fusha të ndryshme, duke filluar që nga produktet e dekorimit e deri tek operacionet në zemër. Zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën.

Bima Kaldërik, adeos i cili si janë në rajonet bregdetare të detit të zi të Tyrkjes dhe e njohur për lullet e saj të vogla blu që lullzojnë në pranver, i ka dhënë emrin e saj një pjati shumë të veçantë të dalë nga duart e kuzhinjerëve nga nën prefektura Mengen e Bolus me famë botërore. Ja pra këte Mengenit me Kaldërik bëhen duke mbështjel hargjën e përbërën nga miel, misri dhe gruri, qep, qumshti, vaj lulli djeli dhe kosi dhe krip në gjethet e bimës Kaldërik. Me aplikimin e bashkisë Mengen, ja prakëve të Mengenit me Kaldërik, që u përfshin në listën e produkteve turkeve tregues gjeografik në vitin 2022, mund të shtohen opsionalisht ajk ose krem gjatë gatimit. Për të përgatitur gjellën, përzihen afërsisht 250 g miell misri dhe 125 g miell gruri, gjysmë litre qumsht, një çep dhe 2 thelpin hudhre me vaj ulliri. Hargji i përgatitur mbështillet në fletët e bimës Kaldërik, të cilat janë zier më parë, dhe pasi ja prakët e mbështjellë të vendosen në tenxhere, ato zihen për rreth 40 minuta me pak ujë sa të mbulohen. Pasi të jenë zier ja prakët, shërben duke i hedhur kosë sipër. Duke qenë se fletët e bimës Kaldërik mblidhen në muajt e pranverës, gjella gatuhet vetëm në këtë periudhë. Produkte turke me tregues gjeografik.

Dëgjues në ruar, kemi ardhur kështu në fund të emisionit të sotëm, por para se të ndajemi, po njëjmë edhe njëherë shkurt me zhvillimet kryesore të ditës. Ministri i Jashtëm turk Aga Fidan do të vizitojë Azerbajxhanin me datat 15 dhe 16 shtator, ku ai do të zhvillojë takime me zyrtarë të lartë të këtij vendi. Në fokus pritet të jenë marrëdhëniet dypalshe, bashkëpunimi në mbrojtje dhe siguri, energjia, transporti si dhe zhvillimet rajonale. Eksportet turke drejt vendeve fqinje u rritën me 2,6% në periudhën janar-gusht 2026, duke arritur në 18 miliardë e 226 milion dollar. Mediat izraelite e shkruan se gjatë vitit të kaluar, presidenti Erdogan e ka transformuar Tyrkien në një faktor të fuqishëm në lindjen e mesme dhe në një rival më me ndikim nda Izraelit. Liderët e partive pro-pavarësisë që qeverisin në 3 nga 4 vendet përbërëse të Mbretërisë së Bashkuar do të takohen të martën në kryeqytetin në Cardiff të Walesit për të diskutuar të drejtën e vetëvendosjes dhe interesat e përbashkëta. Skenarët e daljes jashtë kontrollit të inteligjencës artificiale kanë marrë një dimension të ri pas dorëheqjeve të bujshme nga radhët e industrisë dhe thirrjeve të figurave të larta për ngadalësimin e zhvillimit të saj. Dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna të saj dhe a e dini se. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Gökhan Polat, jurojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Mirë se vini në Radion Zëri Tyrkje, sot është e martë, data 15 shtator 2026, këtu në Ankara, ora është 15:30 minuta. Emisionet të RTS në Shqip, ju mund të dëgjoni pandërprerje çdo ditë në këto orë në satelitin Turksat 4A, përmes frekuencave 12.092 MHz, polarizimi horizontal, shkalla e simboleve 27500, fek 5 fraksion 6, si dhe në internet në portalin rtdinle.com fraksion radiolar për mes radiostacionit RT Vot West. Pas buletinit të lajmeve, do të ndisht një rubrikat kujtesa historike, Palestina, fillimet dhe historit e pathëna, dhe a e dini se, në varsit kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe kolegu Serdar Hyseini, bashk me operatorin e transmetimit Ferdi Bilen, do t'jeme ju përgjatë 55 minutave në vijim.

0: Punjen fillimisht me ty të kryesor të lajmeve. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë Hakan Figani deklaroi se Ankaraja do të vazhdojë të qëndrojë për krah Damaskut në procesin e ndërtimit të një Sirie të sigurt, të qëndrueshme dhe të begat që përfshin të gjitha shtresat e shoqërisë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha se angazhimi i aleancës për ruajtjen e paqes dhe sigurisë në Kosovë do të mbetet i pandryshuar, pavarësisht zhvillimeve të mundshme lidhur me aktgjykimin ndaj katër ish-krerëve të UÇK-s. Prezidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se Ukraina është e gatshme të ulë tensionet me Rusinë nëse Moska ndalon sulmet ndaj infrastrukturës kritike. Deklarata pason njoftimin e presidentit amerikan Donald Trump se Ukraina dhe Rusia kanë rënë dakord të ndalojnë sulmet ndaj objektivave energjetike. Kina i ka bërë thirrje SBA-s të ndalojë zgjerimin e kapaciteteve ushtarake në hapësirë pasi Washingtoni pranoi për herë të parë se forca hapësinore amerikane ka vendosur armë funksionale në orbitën e tokës. Pekini paralajmëroi kundër një gare armatimi dhe militarizimi të hapësirës. AfD-ja e ekstremit të djathtë ka arritur në 30% në një sondazh në Gjermani, duke kaluar për herë të parë në avantazh prej 10 pikësh ndaj aleancës konservatore, CDU-CSU të kancelarit Merz. Rritja e AfD-s vjen përpara zgjedhjeve rajonale të së dielës, të cilat mund të ndikojnë edhe në të ardhmen politike të Merzit.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan publikoi në rrjetet sociale një mesazh urimi me rastin e përvjetorit

0: të shqirimit të kryeqytetit Bakut të Azerbajxhanit nga pushtimi armik. Urime për përvjetorin e qirimit të Bakus, kryeqyteti Azerbajxhanit miqësor e vëllazëror nga pushtimi armik, por kujtoj me mirënjohje Nuri Kiligil Pashën, komandant i ushtrisë islame të Kaukazit, si dhe trupat heroike nën urdhrin e tij, shkroi kreu i shtetit turk.
1: Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë Hakan Fidan deklaroi se Ankaraja do të vazhdojë të qëndrojë për krah Damaskut në procesin e ndërtimit të një sirie të sigurt, të qëndrueshme dhe të begat, që përfshin të gjitha shtresat e shoqërisë. Në një deklaratë të publikuar në llogarinë e tij në platformën Ne Social, Fidani tha se gjatë vizitës së tij në Siri, ai zhvilloi takime me presidentin Ahmed Shara, me homologun Esat Hasan Shejbani dhe me ministrin e punëve të brendshme të Sirisë Enes Hatap, në një periudhë kur rajoni po kalon ditë kritike. Ai theksoi se gjatë takimeve u rikonfirmua vullneti përbashkët për ruajtjen e unitetit dhe të rësisë territoriale të Sirisë, si dhe për krijimin e kushteve që populli sirian të arrijë paqen dhe mirëqenien që meriton. Shefi i diplomacisë turke bëri me dije se pjesë e agjendës së bisedimeve ishte gjithashtu vizita që presidenti Recep Erdogan do të realizojë në Damask. Duke ju referuar ditës së dytë të programit në Damask, Fidani tha se fillimisht u takua me turkmenët. Ai vlersoi se turkmenët, si një nga përbërësit të themelor të Sirisë, kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në arreshtat e parë të luftës kundër regjimit Batista të rrëzuar dhe po japin një kontribut të madh po ashtu në shndërrimin e Sirisë në një vend të qëndrueshëm dhe të begat. Krye diplomati turk njoftoi se gjatë vizitës ai pati mundësinë të vizitonte sërish pas shumë vitesh tyrbet e Ibn Arabiut me vlana Halidi Bagdadit dhe Salahutin Ejubit, trashëgimi këto të historisë përbashkët në Damask, si dhe varrezat e dëshmorëve të aviacionit turk dhe kompleksin Sulejmanie. A i tha se gjatë vizitës dyditore pa nëse rrugët e Damaskut po bëhen gjithnjë më të qeta dhe të gjalla. Fidani shprehu kënaqësinë që populli sirian me vullnetin e vet po ndërton një vend të sigurt, të qëndrueshëm dhe të begat që përfshin të gjitha shtresat e shoqërisë, duke theksuar se Tyrkia do të vazhdojë të jetë përkrah Sirisë në këtë proces.
0: Somalezët kanë organizuar tubime në qytete të ndryshme të vendit për të shprehur mirënjohje ndaj Tyrkisë për mbështetjen që i ka dhënë Somalisë. Zvendës drejtoresha e komunikimit dhe marrëdhënieve publiku në Kryeministrinë e Somalisë, Nasra Bashir Ali, publikoi në llogarinë e saj zyrtare në rrjetin Facebook pamje nga një prej këtyre tubimeve. Po organizohen tubime në vende të ndryshme për të falënderuar Republikën e Tyrkisë për qëndrimin e krah të Somalisë dhe mbështetjen që i ka dhënë vendit ton. Faleminderit Tyrkie, shkroi titullarja somale. Në pamjet e publikuara shihet se pjesëmarrësit mes tyre dhe shumë gra kishin mbushur tribunat dhe mbanin flamurit e Tyrkisë dhe Somalisë. Manifestuesit hapën gjithashtu një flamur të madh turk duke shprehur falënderimet për mbështetjen që Tyrkia i jep Somalisë.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sekretari i Forcave Aerore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Troy Meink, bërë të ditur se vendi ka vendosur në orbit armë për kontrollin e hapësirës. Ky është vlerësuar si njoftimi i parë publik për ekzistencën e këtyre kapaciteteve në orbit dhe si një sinjal i qëllimshëm ndaj kërcënimeve të mundshme. Duke folur në një konferencë të zhvilluar në Maryland, sekretari Meink tha se në orbit ndodhen armë për kontrollin e hapësirës me qëllim mbrojtjen e forcave amerikane nga sulmet armiqësore. Për arsye sigurie, nuk u bën të ditura koha e dërgimit të armëve në orbit dhe detajet teknike të tyre. Forca hapsinore e SBA-s, e krijuar nga presidenti Trump në vitin 2019, synon të rrisë kapacitetet mbrojtëse të vendit në hapsirë. Administrata e Washingtonit deklaron vazhdimisht se Kina dhe Rusia e konsiderojnë hapsirën një fushë konflikti dhe po testojnë kapacitete sulmuese të reja. Projektet e Kinës, përpjekjet e Kinës për zhvillimin e raketave hipersonike dhe nismat e Rusisë për armë bërthamore të bazuara në hapsirë kanë shtuar shqetësimet. Ekspertët palemërojnë se një situatë e tillë mund të ketë pasoja shkatërruese për satelitët dhe sistemet globale të komunikimit. Traktati për hapësirën e jashtë me i vitit 1967, zyrtarisht i njohur si traktati mbi parimet që rregullojnë aktivitetet e shteteve në eksplorimin dhe përdorimin e hapësirës jashtë atmosferike, përfshir hënën dhe trupat e tjerë qiellor, ndalon vendosjen në orbit të armëve bërthamore ose të armëve të shkatërrimit të masë, por nuk përmban një ndalim të qartë për përdorimin e armëve konvencionale. Kjo ka sjellë interpretime të ndryshme në të drejtën ndërkombëtare. Trumpi, i cili dhjetorin e kaluar nënshkroi një dekret që synon sigurimin e

0: e përsisë në hapësirë mbështet edhe projekte të për sistemin antiraketor, të quajtur Kupola e Artë, të frymëzuar nga sistemi izraelit të Kupola e Hekurt dhe që synohet të përfundohet deri në vitin 2028. Meinku deklaroi gjithashtu se programi amerikan për kapacitete parandaluese të bazuara në hapësirë po përparon me shpejtësi dhe ka arritur në fazën e pajisjeve të gatshme për fluturim.
1: Nga ana tjetër, Kina i bëri thirrje të martën shëbas që të ndalin në zgjerimin e kapacitetet të tyre ushtarake në hapësirë, pasi Washingtoni pranoi publikisht për herë të parë se ka vendosur armë funksionale në orbitën e tokës. Kina ka qenë prej kohësh e angazhuar për përdorimin paqësor të hapësirës dhe mbrojtjen e sigurisë në të. Ne kundërshtojmë çdo garë armatimi në hapësirë, si dhe çdo përpjekje për të armatosur atë apo për ta kthyer në një zonë lufte, deklaroi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Guo Jiakun para gazetarëve në Pekin. Ne u bëjmë thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës të ndalin në zgjerimin e kapacitetit ushtarake në hapësirë dhe të mbrojnë stabilitetin strategjik global përmes veprimeve konkrete, shtoi ai.
0: Gjatë sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit, personeli i forcave ajrore të SHBAZ është përballur 1200 herë me gjendjen e alarmit të kuq e aktivizuar kur paraqitet kërcënim sulmi nga raketat dhe mjetet fluturuese iraniane me telekomandim. Komandanti i forcave ajrore amerikane, generali Kenneth Wildbeck, dha informacione mbi operacionin Furia Epike gjatë një fjalimi që ai mbajti në konferencë për aviacionin, hapësirën dhe kiberetikën. Generali tha se operacioni do të vlerësohet për nga përmasat, saktësia dhe shpejtësia. Ai bëri të ditur se personeli forcave ajrore amerikane kishte përjetuar 1200 herë gjendjen e alarmit të kuqe gjatë sulmeve me raketa dhe dron nga Irani. Generali amerikan tha se një flotë prej rreth 500 avionësh kishte kryer 10.000 fluturime dhe kishte ruajtur një ritëm prej më shumë se 250 fluturimesh në ditë. Ai shtoi se gjatë misioneve luftarake ishin goditur mbi 13.000 objektiva ushtarake. Duke argumentuar se operacioni kishte dobësuar pozicionet iraniane, generali amerikan tha se bazat amerikane në lindjen e mesme ishin përballur me sulme hakmarrëse me raketa dhe dronë, të cilat kishin konsumuar në mas të madhe rezervat e raketave për interceptim dhe kishin shkaktuar dëme operative. Rivaliteti strategjik po përshkallëzohet dhe natyra e luftës vazhdon të evoluoj. Sot kjo përgjegjësi i takon një brezi tjetër amerikanësh që janë vullnetar, duke e ditur se bota nuk është të bërë më e sigurt, tha generali Wildbeck. Në forcat ajrore amerikane, gjendja e alarmit të kuqe njoftohet përmes sistemit të lajmërimit publik me sirenë të luhatshme për sulmet ajrore dhe me tingull borie për sulmet toksore. Kjo gjendje, e cila në kupton se një sulm është i pashmangshëm ose tashmë është duke u zhvilluar, shoqërohet me urdhrin që personeli të kalojë menjëherë në një stre të mbrojtur.
1: Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha të hënën se angazhimi i aleancës për ruajtjen e paqes dhe sigurisë në Kosovë do të betet i pandryshuar, pavarësisht zhvillimeve të mundshme lidhur me akt gjykimi ndaj katër ish-krerëve të ushtrisë qirimtare të Kosovës. Dhomat e specializuara të Kosovës me selin në Hagë do të shpallin më 16 shtator akt gjykimi ndaj ish-president të Kosovës Hashim Thaçi, ish-kryetarëve të kuvendit Jakup Krasniqi dhe Kadri Veseli, si dhe ish deputetit të Recep Selimi në rastin për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, të katër kanë deklaruar pafajsin për 10 akuzat e akt akuzës. Si pas sekretarit Rute, këfori është në Kosovë për ta garantuar kontributin e NATO-s në stabilitetin dhe paqe në vend, dërsa misioni paqeruajtës i aleancës si pas ti ka kontribuar për më shumë se 2 dekada në krimin e një mjedisit të sigur të dhe të qëndrueshëm në Kosovë. Kjo vlen sot, pavarësisht se çfarë lajmesh mund të vinë këtë javë ose në periudhën e ardhshme, por edhe në kuadër të angazhimit afatgjatë për paqen dhe sigurinë në Kosovë, tha Rutte në një konferencë për media në selin e NATO-s në Bruxelles, kur u pyet nëse është i shqetësuar për trazira të mundshme të dhunshme në Kosovë dhe rajon si pasojë vendimit, pavarësisht se cili do të jetë ai. Kreu i NATO-s tha se aleanca ushtarake do të vazhdojë ta vlerësojë përbërjen dhe dislokimin e trupave të KFOR-it, për të garantuar që misioni të përshtatet në mënyrë adekuate me situatën e sigurisë të Kosovë. Ai theksoi gjithashtu se zhvillimet në Kosovë ndikojnë edhe në rajonin më të gjerë. Deklaratat e shefit të NATO-s vinë disa orë pasi ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë u bëri thirrje shtetasve amerikan të shmangin udhëtimet pranë vendeve ku sipas saj janë paralajmëruar demonstrata më 16 shtator. Ambasada tha se disa organizata po planifikojnë demonstrata të mëdha më 16 shtator në qendër të Prishtinës dhe në qytete të tjera të mëdha të Kosovës. Këto demonstrata mund të shkaktojnë grumbullime të mëdha njerëzish, mbyllje rrugësh dhe pengesa në qarkullim, tha ambasada, duke u bërë thirrje shtetasve amerikan të kufizojnë lëvizjen.

Aktivitetet dhe zhvillimet e mundshme mund të ketë kufizime ose ndërprerje të përkohshme të qarkullimit në rrugët e prekura nga aktivitetet, andaj policia e Kosovës ka parapar edhe angazhime të njësive policore patrulluese të trafikut në rast të nevojës për riorientim të trafikut në rrugët alternative. Policia u bëri thirrje qytetarëve dhe pjesëmarrësve që të respektojnë udhëzimet e zyrtarëve policor, të tregojnë kujdes dhe të kontribuojnë që aktivitetet të zhvillohen në mënyrë të qetë të sigurt. Shpallja e gjykimit në Hagë do të bëhet vetëm 4 ditë pas pjesëmarrjes së mira personave në Prishtinë në marshimin për liri, ku pjesëmarrësit kërkuan që vendimi të jetë i drejtë dhe i paanshëm.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Programi i Komeve të Bashkuara për barazin gjinore dhe fuqizimin grave, UN Women, njoftoi se sulmet dhe kufizimet e lëvizjes në bregun perëndimor të pushtuar nga izraelitët kanë arritur nivelin më të lartë të 20 viteve të fundit, duke theksuar se gratë jetojnë me frikën e dhunës dhe arrestimit. Gjatë konferencës javore për shtypë të zyrës së Komeve të Bashkuara në Gjenevë, drejtoresha e zyrës UN Women në Zvicër, Sofia Koltorp, prezantoi raportin e organizatës për bregun perëndimor të pushtuar. Raporti thekson se sulmet dhe kufizimet e lëvizjes nga izraelitët që uzurpojnë tokat e palestinezve si dhe nga ushtarët izraelitë në bregun perëndimor të pushtuar kanë arritur nivelin më të lartë të dy dekadave të fundit. Në raport nënvizohet gjithashtu se gratë jetojnë me frikën e dhunës dhe arrestimit. Duke ju referuar vështirësive të përditshme të grave dhe vajzave në të gjithë bregun perëndimor, raporti vren se rreth 83.200 familje ose një në çdo 8 familje drejtohen nga gra. Sipas raportit, të shifra reale mund të jetë edhe më e lartë se sa kaq. Ndërkohë, më shumë se 41.500 persona janë zhvendosur, mbi 20.000 prej të cilve janë gra dhe vajza. Raporti nënvizon se pikat e kontrollit të ngritura nga izraelitët u shkaktojnë grave palestineze frikë dhe vështirësi gjatë vajtjes në punë, marrjes së ndihmave, qasjes në shërbimet shëndetësore dhe përpjekjeve për t'i çuar familjet e tyre në vende të sigurta. Në bregun perëndimor janë 925 pika kontrolli, barriera dhe hendeqe që kufizojnë lëvizjen, numri më i lartë regjistruar në 20 vitet e fundit. Raporti potencon gjithashtu se një në katër familje që mbahet nga gratë nuk merr asnjë lloj ndihme humanitare. Në familjet ku krye familjari është burr, kjo përqindje është pothuajse gjysmë për gjysmë më e ulët.
2: Në shumë zona të Arabisë Saudite, përfshirë qytetet e Mekës, Xhidës dhe Taifit, janë aktivizuar sistemet e paralajmërimit të hershëm dhe banorëve ushtëpërthirje të shkojnë në vende të sigurta. Drejtoria e Mbrojtjes Civile të Arabisë Saudite bëri një njoftim lidhur me këtë çështje përmes llogarisë së saj në rrjetin social X. Në njoftim thuhet se platforma kombëtare e paralajmërimit të hershëm ka lëshuar paralajmërim për rrezik në Mekë, Taif dhe Xhid. Qytetarëve ushtëpërthirje të jenë të kujdesshëm ndaj rrezikeve të mundshme, të respektojnë udhëzimet e autoriteteve dhe të shmangin grumbullimet. Atyre u është kërkuar gjithashtu që të mos bëjnë regjistrime me video në rast të ndonjë incidenti. Ndërkohë, në njoftim nuk u dha asnjë informacion lidhur me burimin e kërcënimit apo llojin e rrezikut për të cilin është lëshuar paralajmërimi.
1: Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka deklaruar se Ukraina është e gatshme të ulë tensionet në luftën me Rusinë, nëse edhe Moska ndërmerr të njëjtin hap. Deklarata vjen pasi presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se të dyja palët të kishin rënë dakord të ndalonin sulmet ndaj objektivave energjetike. Zelensky tha të hënës se Rusia po ndiente presion për shkak të përgjigjeve të sakta të Ukrainës ndaj ekonomisë ruse të luftës. Sipas tij, deri tani nuk është parë ndonjë dëshirë sinqert nga Moska për t'i dhënë fund luftës. Por, nëse partnerët tanë amerikan arrinë të sigurojnë një gatishmëri reale të Rusisë për ta ndalur këtë luftë që po shkatërron jetë dhe nëse kjo bëhet me sinqeritet dhe në mënyrë afatgjatë, Ukraina do të ndërmarr hapat e saj për uljen e tensioneve, tha Zelensky. Ndërkohë, teksa çmimet të ndërkombëtare të naftës janë arritur sërish. Trumpi kishte kritikuar gjatë fundjavës së sulmet të Ukrainës ndaj rafinerive ruse, duke thënë se ato po kontribuonin në mungesën e karburantit dizel. Në një postim në rrjetet sociale të hënën, Trumpi deklaroi se Ukraina kishte rënë dakord të mos sulmonte objektivat energjetike ruse dhe se Rusia kishte rënë dakord të vepronte në të njëjtën mënyrë. Moska nuk ka dhënë menjëherë komente për këtë deklaratë. Në fjalimin e tij të përditshëm, Zelensky vlerësoi një propozim të fortë të SBA-s për ndalimin e ndërsia të sulmeve ndaj infrastrukturës kritike. Ai tha se nëse ndalimi i sulmeve

0: ose ndaj infrastrukturës kritike të Ukrainës dhe ndalimit sulmeve ukrainase në përgjigje do të shënonte hapin e parë drejt uljes së tensioneve. Kievi ishte i gatshëm ta mbështeste atë. Trumpi ka këmungullur se lufta Rusi-Ukrainë po rritë kostot e karburantit për Amerikanët, ndërsa në nëntor priten zgjedhjet e rëndësishme të ndërmjetme në SHPA. Një përpjekje e mëparshme e Trumpit për arritjen e një arpushimi është lënë hije nga lufta SHPA-Izrael me Iranin, e cila tashmë ka hyrë në muajin e 7. Emisarët amerikanë vizituar Moskën dhe Kievin në fillim të këtij muaji, por pa njoftuar ndonjë përparim të rëndësishëm. Ndërsa Ukraina ka goditur rafineri të naftës në thellësi të territorit rus, Zelenski ka shtuar thirrje të ndaj aleatëve për të siguruar më shumë sisteme mbrojtëse kundër raketave, ndërsa Rusia po intensifikon sulmet. Sulmet ruse ndaj arritjet e kurdhor Ukrainas po përkeqësohen çdo javë, detyroi të hënën për agjencinë AFP drejtori ekzekutiv i operatorit shtetëror hekurat e Ukrainës Oleksandr Petskovski. Sipas tij, situata po përkeqësohet në mënyrë eksponenciale dhe çdo muaj e çdo javë është më e rëndë se e mëparshmja.
1: Ndërkaq Polonia ka përfunduar operacionet e aviacionit ushtarak të ndërmarra në përgjigje të sulmeve me dron rus ndaj Ukrainës perëndimore, njoftuar në orët e para të së martës forcat e armatosura polake. Sipas ushtrisë polake, një sistem mbrojtës aerore me bazë toksore dhe sistemet e zbulimit me radar janë rikthyer gjithashtu në funksionimin e tyre normal pas periudhës së gatishmërisë së shtuar. Gjatë kësaj periudhe nuk është regjistruar asnjë shkelje hapësirës aerore të Republikës së Polonisë, thuhet në njoftim. Ushtria polake bërë të ditur se po monitoronte nga afër situatën dhe ishte e gatshme të reagonte me njerë nëse do të ishte e nevojshme. Angazhimi avionëve ushtarak polaku bën në përgjigje të sulmeve ruse në territorin Ukrainas të kryera me mjete aerore pa pilot me motor reaktiv, njoftuan forcat armatosura të Polonisë. Të dielën një dron rus goditi një tren pasagjerësh pranë kufirit të Ukrainës me Polonin, antare NATO-s, pa kohë pasi ish kryeministri britanik Boris Johnson dhe diplomatë të tjerë evropian kishin udhëtuar me të njëjtën linjë. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, tha se sulmi rus kishte për qëllim të friksonte vendet perëndimore që mbështesin Ukrainën. Besoj se duhet të veprojmë në të kundërtën, duhet të tregojmë se jemi pranë Ukrainës dhe se nuk kemi frikë, deklaroi Kallasi. Sipas operatorit Ukrainës të kurudhave, treni i cili përdoret shpesh nga delegacionet e huaja që kthehen nga Kievi u sulmua vetëm 2 kilometra larg kufirit polak. Më herët të dienën u godit edhe një kamion më pak se 1 kilometër larg kufirit të Ukrainës me Polonin. Si pasoj pika kufitare, Dorohusk Jahudin pezulloi përkohësisht funksionimin sipas rrojeve kufitare. Në javët e fundit Rusia ka nisur të godas pikat kufitare të Ukrainës me aleatët e saj perëndimor në kuadër të një fushate në rritje nga të dyja palët për të dëmtuar infrastrukturën ekonomike të kundërshtarit, më shumë se 4 vjet pas nisjes së luftës në shkallë të gjerë nga Rusia. Polonia, antare e NATO-s, ka vendosur në mënyrë të përsëritur mbrojtjen e saj aerore dhe aviacionin ushtarak në gatishmëri të shtuar gjatë sulmeve ruse pranë territorit të saj.
0: Partia ekstreme të djath, Alternativa për Gjermanin, AFD, ka arritur për herë të parë në 30% të mbështetjes në një sondazh mbar kombëtar dhe tashmë kryeson ndaj konservatorëve të kancelarit Friedrich Merz me një diferencë prej 10 pikësh përqindjeje. Të dhënat janë publikuar të hënën nga Instituti GMS. Bashkimi Demokristian, CDU-ja, i Merzit dhe partia Simotër Bavareze, Unioni Kristian Social, CSU-ja, kanë zbritur në 20%, nivelli më i ulët ky i regjistruar deri tani nga për konservatorët nga Instituti GMS. Së bashku me socialdemokratët, të cilët marrin 11%, koalicioni qeverisës i kancelarit nuk do të kishte mbështetjen e nevojshme për të siguruar shumicën në parlament nëse zgjedhjet do të zhvilloheshin këtë javë. GMS-ja e kishte bërë të njëjtën pyetje në sondazhin e zhvilluar në fund të korrikut, që atëherë AFD-ja, e cila zhvillon fushat kundër emigracionit, ka fituar 2 pikë, ndërsa koalicioni i madh CDU-CSU i Merzit ka humbur 3 pikë. Të gjelbrit janë arritur me 1 pikë në 14%, ndërsa e majta ka fituar gjithashtu 1 pikë duke arritur në 11%. Demokratët e lirë kanë zbritur në 4%, ndërsa alianca Sahra Wagenknecht, pra BSV-ja, qëndron në 3%. Të dyja partitë mbeten nën pragun prej 5% të nevojshëm për të hyrë në parlamentin e Gjerman. Shifra të tregojnë në një ndryshim të fort krahasuar me zgjedhjet federale të 23 shkurtit 2025, kur alianca konservatore CDU-CSU e kancelarit Merz mori 28.5% të votave, ndërsa AFD-ja 20.8%. Sondazhi publikohet pak ditë para zgjedhjeve rajonale në Mecklenburg-Pomeranin dhe në Berlin, të cilat

0: zhvillohen të dielën. Këto zgjedhje shihen gjithashtu si një test për të ardhmen politike të kancelarit Merz pas humbjes së thellë të konservatorëve përballë AfD-s në Saksoni-Anhalt, ku partia e ekstremit të djathtë mori 43.8% në zgjedhjet e mbajtura më 6 shtator. Në mediat gjermane janë shtuar për javësh spekulimet për një ndryshim të mundshëm në postin e kancelarit. Sipasues i mundshëm i Merzit është përmendur Hendrik Wüst, kryeministër i landit Renanis Veriore Vestfalis dhe antar ky i CDU-s. Megjithatë, një përplasje për leadershipin brenda Kristian Demokratëve pas zgjedhjeve rajonale nuk do të çonte automatikisht në shpëndarjen e Bundestagut apo në zgjedhjet e parakoshme. Nëse presioni brenda partisë do ta detyronte Merzin të largohej, parlamenti mund të zgjidhte një kancelar të ri pa u zhvilluar zgjedhje mbarkombëtare.
1: Webfaqja Euroaktiv me seli në Bruxelles ka ngritur pretendimin se Kroacia mund të pengojë antarësimin e Malit të Zi në Bashkimin Evropian, ndërsa ky shtet ballkanik i është afruar fundit të negociatave për antarësim. Portali informativ në fjalë bërë të ditur se Mali i Zi, i cili ka shënuar përparim të rëndësishëm në procesin e antarësimit në BE, synon të mbyllë kapitujt e negociatave deri në fund të këtij viti dhe të bëhet antar i Unionit në vitin 2028. Ndërkohë Kroacia vijon të kundërshtojë mbylljen e kapitullit për transportin që prej muajit korrik. Sipas Euroaktivit, Zagrebi po ushtron presion për zgjidhjen e disa çështjeve dypalëshe që kanë mbetur pezull pas luftrave të viteve 1990 në rajon. Ministrja Malazeze për çështjet evropiane, Maida Gorcevic, deklaroi për Euroaktivin se nuk besojnë që Kroacia do të paraqesë ndonjë pengesë në procesin e antarësimit të Malit të Zi në BE. Qeveria kroate ka reaguar gjithashtu ndaj kryetarit të Kuvendit të Malit të Zi, Andrija Mandić, i cili kishte publikuar një mesazh ngushëllimi për Ratko Mladićin, një nga përgjegjësit kryesor të gjenocidit mbi Srebrenicën. Eurodeputetja kroate Sunčana Glavak deklaroi në Bruxelles duke i referuar Malit të Zi se zgjerimi i BE-s nuk nënkupton vetëm mbylljen e kapitujve, por edhe respektimin e vlerave demokratike. Gorcevici e kritikoi në termat më të ashpër qëndrimin e kryeparlamentarit Marazez, i cili kishte publikuar mesazh ngushëllimi për Mladićin, i dënuar me burgim të përjetshëm për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte në Srebrenicë, duke theksuar se deklarata e Mandićit nuk pasqyron në asnjë mënyrë qëndrimin zyrtar të Podgoricës.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit të datat më vendikimin në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 15 shtator. Si sot më 1656, Mehmet Pash Qypriliu, burshtetas Osman me origjinë shqiptare nga Rushniku i Beratit, pranoi postin e vezirit të madh në drejtimin e Sultan Mehmetit të katërt. Ai ishte themelues i dinastisë politike shqiptare të Qypërinjve në perandorinë osmane, një familje vezirve, luftëtarve dhe burshtetase që dominuan administratën osmane gjatë gjysmës së dytë të shekullit të 17, një periudhë e njohur ndryshe edhe si epoka e Qypërinjve. Në këtë datë të vitit 1821, Costa Rica dhe Guatemala shpallën pavarësinë nga Spanja. Të njëjtën datë të 1890, u lind shkrimtarja famshme britanike Agatha Christie, kryesisht e njohur për ngjarin Krim Fantazi. Si sot në vitin 1916, tanket u përdorën për herë të parë në betejën e Somës në Francën Veriore. Kjo ishte një nga betejat më të ashpra në luftën e parë botërore. Betejë e Somës zgjati plot 140 ditë net, në to përfshin nga njëra anë trupat franco-britanike dhe nga ana tjetër ato austro-gjermane. Në këtë datë të 1918, ushtria Osmane Islame e Kaukazit nën komandën e Nuri Pashës shpëtoi Bakun e Azerbajxhanit nga pushtimi rus dhe armen. Të njëjtën ditë të vitit 1928, bakteriologu skocez Alexander Fleming zbuloi penicilinën. Si sot më 1931, udhëheqës i luftës libiane për pavarësi Omar Muhtar u ekzekutua me vdekje nga italianët. Në këtë datë të vitit 1944, forcët ajrore të Mbretërisë së Bashkuar rrëzuan 180

0: 5 avion luftarak gjerman brenda një dite. Po atë ditë të vit, presidenti Shteteve të Bashkuara të Amerikës Franklin Roosevelt dhe kryeministri i Britanisë së Madhe Winston Churchill u takuan zyrtarisht në Quebec të Kanadas për të diskutuar fatin përfundimtar të luftës së dytë botërore. Ky takim ishte pjesë e konferencës së dytë të Quebecut, e njohur përgjithsisht me emrin e koduar Oktagoni. Si sot me 1961-shin, gjykata speciale e Yasa-Adas, e themeluar pas grushtetit të 27 majit në Tyrkje, dënoi me vdekje 15 antar të Partisë Demokrate të ndaluar, duke përfshirë ish presidentin Celal Bayar dhe ish kryeministrin Adnan Menderes, kurse 32 persona të tjerë i dënoi me burgim të përjetshëm. Në këtë datë të vitit 1971, anija e parë Greenpeace protestoi në ishullin e Amçitkës kundër testeve bërthamore që u të zhvilloheshin atje. Amçitka ishte një ishull i vogël në zonën e Aleutianeve në paqësorin verior, që u kthyen në një poligon testimi për armët nukleare amerikane. Protestat e organizatës ambientaliste në fjalë vijuan disa vite. Të njëjtën ditë të 1975-s, në kryeqytetin Beirut të Libanit shpërtheu lufta civile ndërmjet të krishterëve dhe muslimanëve. Plot 7 vjet më pas, Izraeli pushtoi Beirutin. Si sot në vitin 1984, u lind në Sussex princi Harry, një nga trashëgimtarët e familjes mbretërore britanike. Ai është djali i vogël i princit Carl dhe i princeshës Diane. Në vitin 2018, Harry u martua në ceremoni zyrtare me aktoren amerikane Meghan Markle. Ai gjithashtu ka shërbyer në radhët e ushtrisë britanike në Afganistan. Në këtë datë të 2006-s, ndroi jetën në moshën 77 vjeçare gazetaria, politologja dhe intervistuese e famshme italiane Oriana Fallaci. Disa nga personazhet më të famshëm që ajo intervistoi ndër vite janë Henry Kissinger, Golda Meir, Yasser Arafat, Willy Brandt, Khomeini dhe Muammar Gaddafi. Miq të vuajtur, çdo ditë e vitit tregoni një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 15 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja.
1: Kujtesa historike.

Në episodin e kaluar të dashur dëgjues, ngritëm kokën drejt qiellit në shkretëtir dhe kërkuam një dritë në errësirë. Por si mundet një yll të zbresë nga qielli dhe të vazhdojë të jetojë për shekuj mbi gurët e një tempulli? Tani po ndjekim gjurmët e asaj drite drejt zemrës së Palestinës në Betlehem. Por këtë herë ylli që kërkojmë nuk ndodhet në qiell. Ai qëndron thellë brenda një tempulli mbi një gur. Për të kuptuar një simbol, së pari duhet të njohim tokën që e ka ushqyer atë. Pranë Kutsit, Jerusalemit, mes kodrave të mbuluara me ullinj, ngrihet një qytet i lashtë palestines, Beitulahimi ose Betlehemi. Ky qytet është një nga simbolet më të gjalla të krishterimit lindor, të trashëgimisë vendase të krishterëve arab palestinez dhe të traditës së besimit që ka vazhduar këtu prej shekujsh. Në qendër të qytetit ndodhet një vend rreth të cilit është formësuar e gjithë kjo histori. Kisha e lindjes dhe shpella e lindjes poshtë saj. Tradita e krishterë e ka pranuar këtë shpell me tavan të ulët si vendin ku lindi Jezu Krishti, shumë kohë për para se të ngriheshin tempujt e mëdhenj. Në vitin

339, gjatë sundimit të perandorit Konstantin, mbi shpellën e shenjtë u ndërtua bazilika e parë e madhe. Ajo u rindërtua në shekullin e 6 gjatë sundimit të Justinianit. UNESCO-ja e përfshiu këtë pasuri të trojve palestineze në listën e trashëgimisë botërore në vitin 2012 me emërtimin Vendlindja e Jezusit, Kisha e Lindjes dhe Rruga e Pelegrinazhit. Ky regjistrim është një tjetër dëshmi e trashëgimisë rrënjosur thellë që Palestina i ka dhënë historisë së qytetërimit botëror. Kur hyni në Kishën e Lindjes, përballeni me shtresa të një historie të gjatë. Gjurmët e mozaikëve të shekullit të 4, kolonat madhështore prej gurit të shekullit të 6 dhe ikonat e shenjtorëve që datojnë nga periudha e mbretërisë së kryqëtarëve në shekullin e 12, qëndrojnë krah për krah brenda së njëjtës ndërtesë. Gjatë periudhës së kryqëzatave, të krishterët latin të ardhur nga Perëndimi u takuan nën këtë çati me komunitetet e lashta të krishtera lindore që jetonin në këto troje. Dhe tradita të ndryshme të krishtera lan gjurmët e tyre brenda së njëjtës ndërtesë. Kohët ndryshuan, perandorit u zëvendësuan me njëra tjetrën, por kujtesa e këtij vendi vazhdoi të jetojë. Dhe pikërisht kur zbrisni shkallët e ngushta nën Kish, arrini në qendrën e kësaj kujtese. Kur zbrisni në shpellën e lindjes, ju pret një tavan i ulët dhe aroma mistike e temianit. Në këtë hapësirë ku hyni duke përkullur kokën, pikërisht nën altarin e lindjes, në qendër të dyshemes prej mermeri, ndodhet një yll argjendi me 14 cepa. Rreth yllit është gdhendur në latinisht shprehja. Hic de Virginie Maria Jesus Christus Natus Est, që do të thot, këtu lindi Jezu Krishti nga Virgjëresha Mari. Poshtë kësaj fjalie lexohet data 1717. Kjo është data kur franciskanët katolik e vendosën yllin e argjend mbi mermer. Në qendër të yllit ndodhet një hapje rrethore, ku pelegrinët që e vizitojnë këtë vend mund të fusin dorën dhe të prekin drejt për drejt shkëmbin ku besohet se ndodhi lindja. Rreth yllit varen 15 kandila argjendi që digjen pa ushuar. Këto kandila ndahen mes komuniteteve të lashta që kanë përgjegjësin për mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e kishës. 6 i përkasin komunitetit ortodoks grek, 5 kishës apostolike armene dhe 4 komunitetit katolik latin. Fakti që ylli ka 14 cepa nuk është i rastësishëm. Historianët dhe studiuesit e lidhin këtë numur me dy rrëfime themelore të Biblës. Së pari, lidhet me genealogjin që paraqitet në fillim të Ungjillit sipas Mateut. Sipas tekstit, nga Ibrahimi deri te mbreti David numërohen 14 breza. Nga Davidi deri te mërgimi Babilonas 14 breza të tjerë, dhe nga mërgimi deri te Jezusi edhe 14 breza. Kështu, numri 14 simbolizon përmbylljen e një vargu brezash. Një tjetër interpretim simbolik i shfaqur më vonë e lidh numrin 14 me 14 stacionet e Via Dolorasas në Jerusalem, pra rrugës së mundimeve. Në këtë mënyrë, ylli lidh simbolikisht përmes të njëjtit numër lindjen në Betlehem me rrugën e mundimeve në Jerusalem. Në traditën e besimit, kjo dritë njihet si ylli i Betlehemit ose ylli i lindjes dhe, sipas rrëfimit, u tregoi rrugën dietarëve që erdhën nga lindja. Por ky yll ka tërhequr edhe vëmendjen e historianëve të astronomisë.
Shkencëtarët kanë shqyrtuar disa dukuri qiellore që mund të kenë ndodhur në atë periudhë si shpjegime të mundshme pas këtij rrëfimi. Kalimin e një komete, një afrim të Jupiterit dhe Saturnit apo shpërthimin e një supernove të ndritshme. Por historia e këtij ylli prej argjendi nuk mbeti vetëm brenda sferës së besimit dhe astronomisë. Në shekullin e 19, ajo u shndërrua edhe në një çështje të diplomacisë ndërkombëtare. Në vitin 1847, ylli i argjendit në shpellë u hoq nga vendi dhe më pas u zhduk. Kjo ngjarje e thelloi edhe më shumë mosmarrveshjen mes komuniteteve të ndryshme të krishtera. Franca dhe Rusia, të cilat kërkonin të siguronin kontrollin dhe mbrojtjen e vendeve të shenjta, ushtruan presion të madh diplomatik mbi Perandorinë Osmane. Zhdukja e yllit e përshkallëzoi këtë mosmarrveshje, duke shtuar rivalitetin mes Francës dhe Rusisë dhe presionin mbi Perandorinë Osmane. Këto tensione luajtën një rol të rëndësishëm në procesin që çoi drejt luftës së Krimes, e cila filloi në vitin 1853. Për të zgjidhur krizën dhe për të ruajtur ekuilibrin në rajon, administrata osmane mundësoi përgatitjen e një ylli të ri prej argjendi në vitin 1853. Me urdhër të Sultan Abdulmejidit, ylli u dërgua dhe u vendos në vendin e tij në shpellë. Dhe ky është ylli që ruhet ende edhe sot në shpellën e lindjes. Kjo histori tregon se një simbol nuk është vetëm një shenjë fetare. Ai mund të lidhet drejt për drejt edhe me diplomacinë, politikën dhe ekuilibrat historik të fuqisë në Trojet e Palestinës. Sot, kur shkoni në Betulahim ose Betlehem, shihni se përkrah traditave ortodokse greke, armene dhe katolike, edhe komunitetet e krishtera palestineze, vendase të këtyre trojeve, vazhdojnë ta mbajnë gjallë këtë trashëgimi të lashtë. Lutjet dhe shërbesat që thuhen në gjuhë të ndryshme, vazhdojnë të jehojnë mes gurve të së njëjtës shpellë. Rreth këtij ylli në Betlehem, qëndrojnë së bashku besimi shekujve, diplomacia, trashëgimia osmane, mbrojtja e UNESCO-s dhe kujtesa e rrënjosur thellë e Palestinës. Të dashur dëgjues, në episodin e ardhshëm do të kalojmë nga ylli i argjendit në nëntokën e Betlehemit te kupola e artë që ngrihet mbi qiellin e Jerusalemit. Do të flasim për strukturën arkitekturore, për masat dhe veçoritë akustike të Kubetus Sahras. Miru dëgjofshim në takimin ton të radhës. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: Të dashur dëgjues, Muazzez Ilmieç, e lindur më 20 qershor 1914, është një arkeologe dhe asiriologe turke me famë botërore e specializuar në studimin e qytetërimit Sumer, si dhe autore e botimeve shkencore të shumta në këtë fushë. Muazzez Ilmieç është ndër diplomantet e para të departamentit të sumerologjisë në Fakultetin e Historisë, Gjeografisë dhe Filologjisë, i cili u themelua më 1935 në Universitetin e Ankaras për të zbardhur historinë e pasur të qytetërimeve të Anadolit. Teksa diplomonte në këtë fakultet të rëndësishëm të Tyrkisë, profesori i saj gjermani propozoi që ta vijonte karrierën e saj akademike në kuadër të Universitetit të Ankaras, por ajo e refuzoi këtë propozim dhe filloi të punojë në Muzeun Arkeologjik të Stambollit. Ky vendim do ta rezultonte një pikëthese në jetën e saj. Ajo punoi në arkivin e dokumenteve kuneiforme të Muzeut Arkeologjik të Stambollit deri në pensionimin e saj më 1973. Në këtë arkiv unik, Muazzez Ilmieç shërbeu për 10 vite me përkushtim maksimal për rregullimin e afro 75.000 pllakave argjilore të shkruara në tri gjuhë të ndryshme: sumerisht, akadisht dhe hatisht. Ajo pastroi, klasifikoi dhe regjistroi 10.000 pllaka duke formuar një arkiv dokumentesh me shkrim kunjor. Por gjatë karrierës së saj akademike shumë të gjatë dhe pas pensionimit, ajo shkroi 13 libra e 10 artikuj shkencor. Laureate e çmimeve shkencore ndërkombëtare të panumërta, Muazzez Ilmieç e ka shkruar emrin e saj me gërma të arta në historinë turke dhe atë botërore, fal kërkimeve që ka realizuar në lidhje me qytetërimin Sumer. Ajo i vazhdon kërkimet e saj të mrekullueshme ende sot e kësaj dite. Me librat e shumë që ka shkruar, Muazzez Ilmieç tërheq vëmendjen e një gamë të gjerë lexuesish. Në këto libra, ajo trajton historinë e Sumerëve dhe Hititëve, qytetërimin dhe vlerat kulturore të tyre me një stil të thjeshtë që të gjithë e kuptojnë dhe çmojnë. E renditur aktualisht si një prej njerëzve më jetëgjatë në botë, 109-vjeçarja Muazzez Ilmieç është një intelektuale bashkohore e Tyrkisë, gjithmonë e re në shpirt.
1: A e dini se

Të dashur dëgjues, përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë, Hakan Fidan, deklaroi se Ankara do të vazhdojë të qëndrojë për krah Damaskut në procesin e ndërtimit të një Sirie të sigurt, të qëndrueshme dhe të begat, që përfshin të gjitha shtresat e shoqërisë. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, tha se angazhimi i aleancës për ruajtjen e paqes dhe sigurisë në Kosovë do të mbetet i pandryshuar, pavarësisht zhvillimeve të mundshme lidhur me aktgjykimin ndaj 4 ish-krerëve të UÇK-s. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se Ukraina është e gatshme të ulë tensionet me Rusinë nëse Moska ndalon sulmet ndaj infrastrukturës kritike. Deklarata pason njoftimin e presidentit amerikan Donald Trump se Ukraina dhe Rusia kanë rënë dakord të ndalin sulmet ndaj objektivave energjetike. Kina u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës të ndalin zgjerimin e kapaciteteve ushtarake në hapësirë pasi Washingtoni pranoi për herë të parë se forca hapësinore amerikane ka armë funksionale në orbitën e tokës. Pekini paralajmëroi kundër një gare armatimi dhe militarizimi të hapësirës. AfD-ja e ekstremit të djathtë ka arritur në 30% në një sondazh në Gjermani, duke kaluar për herë të parë në avantazh prej 10 pikësh ndaj aleancës konservatore CDU-CSU të kancelarit Friedrich Merz. Rritja e AfD-s vjen përpara zgjedhjeve rajonale të SD-s, të cilat mund të ndikojnë edhe në të ardhmen politike të vetë Mercit. Miq të vyer, dëgjuat transmetimin e radios Zëri Tyrkisë në Shqip, sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku siç do të mërkur pas lajmeve të ditës do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, Tema e Ditës dhe Shihet e Rrugës në Tyrkje. Unë Hilmi Veragoshti në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Kjo Kam Pollat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

0: sağlıqla qalın.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

0: دمتم بمحبة.
1: فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية.